Nastavljamo drugi deo naše emisije za ovaj ponedeljak, zanimljivosti, informacije ili ti obaveštenja, i s obzirom da je Smederevo vinski kraj, evo jedna prava informacija. Ministarstvo predstavilo nacrt zakona o vinu i drugim proizvodima od grožđa. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ocenio juče da će novi zakon o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina povećati zaštitu proizvođača i dalji razvoj srpskog vinarstva, odnosno posledični razvoj poljoprivrede i seoskih područja. On je u saopštenju naveo da je novi propis usklađen sa evropskim standardima i prilagođen potrebama proizvođača, a da je njime predviđeno da se vinarstvo u Srbiji zasniva na domaćem grožđu sa ostavljenim periodom za prilagođavanje do avgusta 2028. godine. Glamočić je predstavio i druga rešenja novog zakona, koje obuhvataju pojednostavljenje procedure za manastire, škole, fakultete i druge institucije koje tradicionalno proizvode vina, omogućavanje fizičkim licima da pod jasno propisanim uslovima legalno proizvedu i prodaju vino, ukidanje pojedinih tehničkih i kadrovskih uslova i jačanje mehanizma kontrole, sledljivosti i zaštite kvaliteta i porekla vina. Nacrt zakona o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina predviđa sprečavanje učešća neregistrovanih proizvođača na sajmovima, takmičenjima i sličnim manifestacijama, kao i jačanje uloge udruženja proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla, dodaje se u saopštenju. Javna rasprava o novom zakonu traje do 6. juna, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je predstavnike državnih organa i organizacija udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica, da se u okviru javne rasprave upoznaju sa nacrtom zakona i daju svoje primedbe, predloge i sugestije. Kako je naveo, vinogradarstvo i vinarstvo vekovima su deo našeg identiteta, kulture i tradicije, a danas dobijaju novu energiju kroz sve veći broj mladih ljudi koji ulaze u ovaj posao, nove vinarije i sve veću prepoznatljivost srpskog vina na domaćem i stranom tržištu. Prema njegovim rečima, to najbolje pokazuju brojke, budući da je u Srbiji pre 10 godina bilo 289 registrovanih vinarija, a danas ih je 529. Dakle, živeli, kad je od Boga, vino je, treba piti i uživati. Idemo dalje, muzika.

0: Vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: 11 ljudi je poginulo, a više povređeno u seriji ruskih napada na Ukrajinu, dok je najpoznatiji verski spomenik u glavnom gradu Kijeva zahvatio požar, saopštili su zvaničnici. U napadima na Kijev poginulo je četvoro, a petoro vatrogasaca je stradalo dok su pokušavali da ugase požar izazvan napadima na severoistočni grad Harkov. Dodali su, crkva Uspenja Presvete Bogorodice iz 11. veka unutar čuvene kijevske pečerske lavre značajno je oštećena u napadu koji je premijerka Julija Ridenko nazvala brutalnim napadom na naš narod i nasljeđe. Rusija je negirala da je gađala crkvu. Lučonoše znanja i rizničari srpskog jezika, književnosti i baštine. To je naziv svečanosti koja je priređena na kraju još jedne školske godine, a koju je organizovalo strukovno udruženje nastavnika Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane, Društvo za srpski jezik i književnost za Podunavski okrug. Inače, ovo je 11. ovakav susret, kako je istaknuto. Povod jeste obeležavanje završetka ovogodišnjeg takmičarskog ciklusa, ali još važnije, namera da se slavi znanje, talenti, zalaganje učenika i nastavnika koje je rezultiralo uspesima. Fudbaleri Vranića slavili su sa 2-0 protiv Mladenovca u baražu za novog člana Beogradske zone i tako posle dvomeča prošao dalje. U prvom meču bilo je 0-0, a u drugom je ključna figura bio Dragan Gogić, koji je postigao oba pogotka na meču, najprije u 26. minutu, a onda je i pred sam kraj susreta za velikih 2-0, čime je Vranić izborio promociju u viši rang. Još je impresivnije što je pobjeda upisana na gostovanju Mladenovcu nakon 0-0 u prvom susretu. Školski centar i charter sektor kompanije Prince Aviation učestvovali su protekle subote na aeromitingu u Kragujevcu, koji su organizovali Mind Aviation, zavičajno udruženje Mihajlo Petrović i gradska turistička organizacija Kragujevac. U letačkom programu nastupio je jedan od osnivača kompanije, kapetan Slobodan Stričević, za komandama poslovnog aviona Cessna. Prema navodima kompanije, jedan od najupečatljivijih trenutaka programa bio je let ovog aviona u formaciji s avionima Mikojan MiG-20. Ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.